0: Aya, koma nga ene, dobel kina chwana mare ene ene kuku naja. Aya, wori ye.
1: Koma nga ene, dobel kina chwana mare ene ene kulo. Koma nga ene, dobel kina chwana